گر پرساد رتن ہر لابے مٹے اگیان ہوئے اجیارا رہاو رمنی روے بندن نہیں ٹوٹے وچ ہوں میں پرم نہ جائی ست گر ملے تا ہوں میں ٹوٹے تاکو لیکھے پائی ہر ہر نام پگت پرے پریتم سکھ ساگر اردھارے پگت وچھل جگ جیون داتا مت گرمت ہر نسارے من سیوں جوج مرے پرب پائے منسا منے سمائے نانک کرپا کرے۔

جور اگے رتھواو دوآپر رت پپے کا ست اگے رتھواؤ کل جگ رت اگن کا کوڑ اگے رتھواؤ مہلا پہلا شام کہے ستمبر سوامی سچ میں آچھے ساتھ رہے سب کو سچ سماوے رگ کہہ رہا پر پور رام نام دیوا میں سور نائی لیا پراچت جاہے نانک تو مکھ انتر پاہے

کل میں بید اثر باں ہوا ناؤ خدا ہی الہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

کچھوا کہ انگار بے لورو لوکی شبد سنایا آسا بٹوا ایک بہتر آدھاری ایک جسے دوارا نوے کھنڈ کی پرتھمی مانگے سو جوگی جگ سارا ایسا جوگی نوید پاوے تل کا برہم لے گگن چراوے رہاؤ چنکھا گیان تیان کر سوئی سبد تاگا مت کالے پنچ تت کی کر مرگانی گر کے مارگ چالے۔

مس مس روئے کبیر کی مائی، اے بارک کیسے جیویں رگرائی، تننا بننا سب تجو ہے کبیر، ہر کا نام لکھ لیو شریر رہاؤ، جب لگ تازہ باہو بے تب لگ بسرے رام سنے ہی،

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال۔

بس سب جو تیرے بس ہے تو سچا چاہو بھگت رتے رنگ ایک کے پورا وے ساہو امرت پوجن نام ہر رج رج جن کھاہو سب پدارت

جس تُو راکھیں تِس دُوکھ نہ کیا تُو ایکو صاحب اور نہ ہور بنو کرے نانک کر جور وڑھاں مہلا پنجواں تُو جانا ہے تاں کوئی جانے تیرا دیا نام وکھانے تُو اچرج قدرت تیری بسما رہاؤ خود آپے کارن آپے کرنا حکمے جمن حکمے مرنا نام تیرا من تن

پوت کے پالا سورٹ محلا پنجواں پر پہلا چوت کے گرو گوبند سلائی پائی من تن ہردے پار ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے چھار ساد سنگت کو واریا بھائی جن ایکنکار آدھار سوئی سب آرادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے گر پورے جان آیا پائی تس بن اور نہ کوئے رہا نام بھی ہونے پچ ہوئے بھائی گنت نہ جائے گنی ون سچ سوچ نہ پائیے بھائی سچا اگم دھنی آمن جان نہ چکی بھائی جھوٹھی دنی منی گرمکھ کوٹ ادھار دا بھائی دے نامے ایک کنی سمرت ساخت سو دیا بھائی ون ست گر پرم نہ جائے امت کرم کر تھا کیا بھائی پھر بندن پائے چارے کنڈا سو دیا بھائی

نہ جانے تم خدا صدا دیالا ہے، تم سکھدائی پورکھ بجھاتے تم راکھو اپنے بالا، تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے، کہو نانک ہم یہ حوالہ راکھ سنتن کے پاچھے، سورٹ محلا پنجواں کر دوجا، ماک گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے، پاوک ساگر

راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

مت کہہ نہ جائی پھر ساہا پات ساہا گر پیٹت من او ماہا تھگل پراشت لاتے مل ساد سنگت کیسا تھے گن ندھان ہر ناما جب پورن ہوئے کاما گر کینو مکت دوارا سب سرشت کرے

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تیائے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم وچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے

جس نو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاؤ سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپالا اچرج تیری وڈیائی نت نانک نام تیائی سورٹ محلا پنجواں نال نارائن میرے جمدوت ناوے نیرے کنٹھ لائے پرب راکھے ستگر کی سچ ساکھے گر پورے پوری کیتی دشمن مار وڈارے سگلے داس کو سمت دیتی رہاو پرب سگلے تھان وسائے سکھ ساند پھر آئے نانک پرب سرنائے جن سگلے روگ مٹائے سورٹ محلا پنجواں سرب سکھا کا داتا ستگر تا کی سرنی پائیے درسن پیٹت ہوت آنند

گوار اج ہوں سمجھ کچھ بگڑیو نہ ہن پاجلے نام مرار کہو نانک نج مت سادن کو پاکیو تو ہے پکار سورٹ میلا ناوا اے جگ میت نہ دیکھیو کوئی سگل جگت اپنے سکھ لاگیو دکھ میں

پائے من ہاتھ سہج نہ بیجیو اکھاں کے اگے کھائے نام ندھان وسارا دوجے لگا جائے نانک گرمکھ ملے وڈیائیاں جے آپے میل ملائے پاؤڑی ہر رسنا ہر جس گاوے کھری سہاونی جو من تن مکھ ہر بولے سا ہر پاونی جو گرمکھ چکھے ساد سا ترپتاونی گن گاوے پیارے نت گن گائے گنی سمجھاونی جس ہووے آپ

فیصلہ جو کوکل کو امب بال ہار کیوں میرے من رامیا چکوی کو جیسے سور بالہا مان سروور ہنسلا جو ترنی کو کنت بالہا تیوں میرے من رامیا بارک کو جیسے کھیر بالہا چاترک مکھ جیسے جل ترا مچھلی کو جیسے نیر بالہا تیوں میرے من رامیا صادق سد سگل من چاہے برلے کا ہو ڈیٹھلا سگل پون تیرو نام بالہا تیوں نامے من بیٹھلا پہل پوریے پنڈرک ونا تاچے ہنسا سگلے جنا کرشنا تے جانو ہر ہر نا چنتی ناچنا پہل پور سابرا اتھون پور ساد مرا اسدا اس اسدا ہر کا باگرا ناچے پندی مہ ساگرا رہا ناچمتی گوپی جنا نیا تے بیرے کنا ترک نچا

رکت بند کرنے میں عام اگن ادھر مجھا اردو مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن

آب پیدائش خدائے بندے چشمگیدن فنائے دنیا مردار خردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض کب جاتا درو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھن آئے جب عزرائیل بطنی کب چیکارے بدائے حوال معلوم کر دنگا

تے صاحب کی میں سار نہ جانی جو گن کھوئے پاچھے پچھتانی رہا کالی کوئل تو کت گن کالی اپنے پریتم کے ہوں برہ جالی پیرے بہون کتھے سکھ پائے جاں ہوئے کرپال تا پربھو ملائے ودھن کوئی مند اکیلی نہ کو ساتھی نہ کو بیلی کر کرپا پرب ساتھ سنگ میلی جاں پھر دیکھا تا میرا لو بیلی واٹ ہماری کھری اڈیڑی کھنیو تکھی بو پیڑی اس اوپر ہے مارگ میرا شیخ فریدہ پنکھ سمار سویرا سوہی للت بیڑا بند نہ سکے او بندن کی ویلا پر سرور جب اچھلے تب کرن دہیلا ہاتھ نہ لائے کسمبڑے جل جاسی ٹولا رہا ایک آتی میں پتلی سہ کیرے بولا دودا تھڑی نہ آوئی پھر ہوئے نہ میلا اے قریب سہیلیو سہو الائسی ہنس چلسی ڈمنا